Roberto Psaria. Si kanë kërë bo e i ta. Marë si botë rani bërë o fi bajtë kantë. Daj, është fëmë e kardinal. Ja pa i të vëllë të splasit. Se i karak pisa mi boj spraj.